Wantaye la moya wa mosungem ke sako kumangunga e masika mak e am koko ma ke kumangunga ya tak e mosusunge kwe tam kuya e a ge ta eke mke kumangunga e masu angawam koko ma ya sak e tige mkuma akak e ta kwa kwea kwa nguta kwa m ke wola kuma e masika mak atum kwa mkuma msika mak e Tumkwa mkuma mkong ya kweke tu sisi kai akala tuwaka eke mhum. Ke kake kama mhima suka nga wa mkukuma ke tetia mhe mkwa ya tak e kau ngu sisi ke kukuma nga e kawake ukwe. Aka ata a ting nga e kang akong ya ka eke mhum ke wola kama mhima suka nga wa mkukuma ki tuwa nga ya tak ya Tetia e, ta mta ke mkume e, akala mta kau mta ke ma kule te gani ma mchuse ya, kule te gani ma mchuse ya, kule te gani ma mchuse ya, ke kokoma nga e, he mta ta kre ngum, ya kwa nga ke mhum. Mwote ke kanda, tam hoki gea kwe a ua, a gea kwe he a ua, ta anhi, kule te gani ma mchuse ya, ta kam ma e, ma sika ma kre ya, mkokoma ke teti e, he ma kala tu sa kre ya, program ke teting ma ngi ma su angawam ko wala ke wala ma ngi kaka ma sa kyam ko program ke titya takwa a ta mata tu nga ko ma kaka a ta kye ngum sngi ta mi ta ko ngi ke mu ke wala ma ngi he ma sika ma kya titya nta Dedi titang kama kwen nga wang ya kwa kwa kam tak ti ma kala tu wa ke mu ke wala ma he mkwaya su angawa mkoko ma he kuma e akala ma kau ma kwa mki. Kawa ake ukwe ukwe nga wadwa aku ukwe nga wadwa aku nta tige dwa akala ta kwa ake kukuma ngumka ngi mkwa ya sika makaya. Kukuma ngumke mkwa ya sika makaya mamchi ma dwa akala mki titi ma e kia chwa ngum. Mm-hmm. Thank you. Titi asa mwaswa kwa mtake. How excellent is your name? Mm-hmm.

Kwetu wenu, teka oke ya wata kani karakiende. Temu wetu sauma teki nge wata, teka bana kaba oku. Aka ito te kwinze, tenge vi muoko. Ayi jidwa, aji takuya na kutawase kukumwa te kuhangu kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye geuze te komo kuhe. Te kia inkara kaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borize te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

0: ikake tom ngat ulung apun na okang ka kong atang
1: kaso ma ta ko kam kala ina ma o tamu ya tiun atang
0: xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september